Simon, Christi von Moni geht kok na so na manaha, da jo jo na Simona, Satya von Moni, Sadna Sergam, Murtaza, Avokadil Nirngapa, Chipkesi geht kok amatanska inga.